8:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima je u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša, na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju, na umjeren do jak pretežno sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen, u Beranama trenutna 13, najviša dnevna 23 stepena.

8 sati 24 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnik vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno je iz Beranskog vodovoda.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:41, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas, 21. septembra, pravoslavni vjernici proslavljaju jedan od velikih bogorodičnih praznika, rođenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Mala Gospojina. Ovaj praznik posvećen je rođenju Presvete Djeve Marije, majke Gospoda Isusa Hrista. Prema crkvenom predanju, Marija je bila ćerka Joakima i Ane, pobožnih i već ostarelih roditelja koji dugo nisu imali djece. Njihove molitve bile su uslišene rođenjem djevojčice koje će prema hrišćanskom vjerovanju imati posebno mjesto u istoriji spasenja. Mala Gospojina u crkvenoj tradiciji nosi poruku radosti, nade i blagoslova. Rođenje Presvete Bogorodice smatra se početkom događaja koji će voditi ka rođenju Hrista Spasitelja svijeta. U prazničnom troparu zato se govori o radosti koju rođenje Bogorodice donosi cijeloj vaseljeni. Ovaj praznik posebno se svečano obilježava u hramovima i manastirima posvećenim rođenju Presvete Bogorodice. U Crnoj Gori Mala Gospojina i hramovna slava pojedinih svetinja, među kojima su i manastiri crkve posvećene ovom prazniku. Mala Gospojina ujedno i praznik koji posjeća na vrijednost porodice, roditeljstva, vjere i nade, na vjeru da poslije dugog čekanja može doći radost i da se životni putevi često otvaraju onda kada se najmanje očekuje. Uz ovaj veliki praznik svim vjernicima koji danas slave Malu Gospojinu želimo mir, zdravlje, porodičnu sreću i svako dobro.

To prošlo, rekao bi zbogom, otišao negdje daleko od tebe, ali to ne mogu, jer želim te kraj sebe, ti mi značiš puno kao i ja tebi, i znaj da te nikada menjao ne bi, navika mi jesi i potreba također, navika koja ne želim da me prođe.

10:20, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Ja se srećam. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 sati. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koje očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i postavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Sajam počinje u 12 sati, a organizatori poručuju dobrodošli u Berane. Ja nisam spreman i sada da ti priznam. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Jutarnji program realizovali su Vujica Jokić i Aleksandra Vešević. Naše druženje se nastavlja tokom dana. Očekuju vas naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti i Na današnji dan. U popodnevnim satima i muzička emisija Minuti za klasiku. Do tada ostanite uz naš program i želimo vam prijatan i uspješan ponedeljak.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radio Berana. U dnevnim novinama dan za ponedjeljak 21. septembar možete pročitati: obećavaju visoke plate, a nemaju da isplate PDV. Član 50 Zakona o porezu na dodatu vrijednost je eksplicitan. Za povrat PDV-a nije uslova prethodna inspekcijska kontrola, dakle rok je 60 dana od podnošenja zahtjeva, a inspekcija može obaviti kontrolu i poslije pola godine i na osnovu provjere dokumentacije može izreći kaznu, kazao je Dokić za Dan. U Danu pročitajte: izgradnja stambenih objekata na domak Podgorice ne bi smjela da počne bez elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu. Velje Brdo kreće naslijepo. Intervju Stefan Todorović: umjetnost ne smije da bude ograničena na ono što je elitističko i nedostupno. U dnevnim novinama dan za ponedjeljak 21. septembar možete pročitati: akademija posvećena sjećanju na pipersku slobodarsku tradiciju, Trijebač i poslije 150 godina čuva luču slobode. Poslanik URA Mileta Radovanića za Dan iz evropskih parola kriju se brojni problemi. Mala Crna Gora pod Durmitorom i dalje čeka nove stanovnike. Milankovi odustali, Dakić ne odustaje. U Danu možete pročitati: biolog Vuk Iković u razgovoru za Dan ocijenio, ekološka država postoji samo u Ustavu.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 21. septembar pročitajte: Ministarstvo prosvjete za pola godine sklopilo 177 konsultantskih ugovora o djelu, ugovorcima više od 157.000 eura. Šta Crna Gora mora da uradi da bi iskoristila evropske fondove? Iskustva Poljske, Estonije, Rumunije i Hrvatske: milijarde neće same doći. Poljska je od ulaska u Evropsku uniju povukla 282 milijarde eura, Hrvatska 28,82, Rumunija oko 116.000, Estonija 11,3 milijarde eura. Biće to ozbiljan test za ovako malu državu, od toga će u dobroj mjeri zavisiti razvoj Crne Gore, poručuje Ines Mrdović. Ne možemo reći da smo danas potpuno spremni, ali ne čekamo članstvo da bismo se pripremili, kažu iz MEP-a. Vlada i Skupština skoro 6 mjeseci bez odgovora Ustavnom sudu o energetskom sporazumu. Ne znaju kada će predmet pred sudije. To što vlasti nisu dostavile mišljenje ne sprečava Ustavni sud da nastavi rad po inicijativi koju je podnio Đorđe Zenović. U vijestima možete pročitati: ko provjerava profesionalnu biografiju ljekara, kažnjeni u inostranstvu, dobrodošli u Crnu Goru. Festival Kolašin koštao 381.000 eura, od čega je za nastupe regionalnih zvijezda izdvojeno 177.500 eura, Ceca pjevala za 75.000 eura. Iz opštine i turističke organizacije tvrde da se uloženi novac itekako isplatio lokalnoj privredi, najavljeni i konkretni podaci.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za ponedjeljak 21. septembar pročitajte: neizvjesno glasanje za predsjednika Skupštine, politički analitičar ocijenio da šef parlamenta ne može mirno čekati izjašnjavanje o inicijativi za njegovu smjenu, ali da ima načina da preuzme političku odgovornost. Vujović: za Mandića najracionalnije da podnese ostavku. Mandićevo razrješenje predstavljalo bi težak politički udarac za njega. To više ne bi bilo samo pitanje gubitka funkcije predsjednika Skupštine. Otvorilo bi pitanje njegove političke snage, pozicije unutar sopstvene partije i političkog bloka, a potencijalno i pitanje njegovog liderstva pred parlamentarne izbore, istakao je Zlatko Vujović. Pobjeda vam donosi bard Crnogorskog i Jugoslovenskog pozorišta Blago Teraković za pobjedu povodom nove knjige Dramska vježbanka u izdanju Fokalizatora. Crnogorci moraju da se nauče strpljenju ako žele u Evropu. U Crnoj Gori registrovano 8 proizvoda sa geografskom i oznakom porijekla, garancija kvaliteta, autentičnosti i posebnosti. Pretres nakon incidenta: u sobi Miloševića pronađeno više od 100 tableta, steroidi, špricevi i materije za koju se sumnja da je marihuana, nedozvoljene stvari upućene u forenzički centar na vještačenje. Intervju: Zilda Idrizović, načelnica odjeljenja intenzivnog neurološkog liječenja sa jedinicom za moždani udar u Kliničkom centru Crne Gore. Znatan dio moždanih udara može se prevenirati redovnim kontrolama. Moždani udar i dalje u Crnoj Gori predstavlja jedan od najvećih uzroka smrti i dugotrajnog invaliditeta odraslih. Podatak o tačnom broju oboljelih od ishemijskog moždanog udara u Crnoj Gori nažalost nema, kaže Idrizović. Povodom 150 godina od bitke na Trijepču održana Akademija sjećanja kod spomen obilježja u Piperima, odata počast hrabrim borcima i slavne bitke u Veljem ratu. Zahvaljujući festivalu Mural Lab, najmanja crnogorska varoš dobila potpuno drugačiji izgled, Šavnik postao galerija na otvorenom. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 21. septembar.
0: Pregled štampe.

0: samo još dim.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Marketing Radija Berane.
1: Napravite
0: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
3: SMS.
4: Vjerujem da pratite fudbalski klub Berane. Početak ove sezone definitivno nije ono što ste očekivali. Poslije 7 utakmica Berane nema pobjedu, ima 2 remija i 5 poraza, uz samo 3 postignuta i čak 11 primljenih golova. Na kontu su svega 2 boda i trenutno posljednje mjesto na tabeli druge Crnogorske lige. Prvi bod osvojen je protiv Koma kada je utakmica završena bez golova. Onda je na gradskom stadionu gostovala Budva, Berane je povelo, a gosti su već u 16. minutu ostali sa igrače manje. Domaćin imao rezultat, domaći teren i brojčanu prednost, ali utakmica završena 1-1. Umjesto 3 Berane je osvojilo samo 1 bod. Nakon toga Rade Bulić je napustio mjesto trenera, ekipu preuzeo Španac Fernando Rueda Garcia. Novi trener nije mogao poželjeti mnogo teži početak, juče debitovao protiv Grblja, Berane je poraženo sa 3:0. I sada dolazimo do pitanja koje se samo nameće. Može li se Berane spasiti? Prvenstvo je još dugo, ali je početak veoma loš. Kada se pogledaju rezultati, problem nije samo u tome što nema pobjede, već i u tome što ekipa teško postiže golove, a prima ih dosta. Sa druge strane, 2 boda za ostatka na početku nisu nedostižna, posebno ako se napravi serija od nekoliko dobrih rezultata. Ali Berane se ne bori samo sa trenutnom tabelom. Klub već godinama pokušava da pronađe stabilnost. Nekada se na gradskom stadionu igrala prva liga Crne Gore. Berane imalo i prvoligaške sezone, onda su došli i periodi pada i igranja u nižim rangovima, uključujući i treću ligu. Povratak u drugu ligu ipak pokazao je da klub može da se vrati, ali pravi problem je napraviti kontinuitet. Zato će naredni period biti veoma važan. Novi trener moraće brzo da pronađe način da ekipa počne da osvaja bodove, jer u ovakvoj situaciji svaka utakmica protiv direktnih konkurenata za opstanak ima dodatnu težinu. Berane sada ne treba spektakl, treba mu pobjeda. Jedna pobjeda koja bi mogla da promijeni atmosferu, donese samopouzdanje i pokrene ekipu. A dugoročno pitanje ipak je mnogo veće. Da li Berane može ponovo da napravi klub koji neće svake sezone razmišljati samo o tome kako da preživi, već klub koji će imati stabilnu strukturu, rad sa mlađim igračima i jasnu ambiciju da se vrati tamo gdje je nekada bio. Jer kao što smo rekli, Berane igralo prvu ligu, igralo je drugu, bilo i u trećoj. Sada je ponovo u situaciji da se bori za opstanak. Rezultati narednih mjeseci pokazat će da li ovo samo još jedan težak početak ili novi period problema. Svakako našim momcima želimo puno sreće u nastavku sezone, a za vas, dragi slušaoci, još jedan muzički predah.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
3: A iz Berana idemo u London, ali ne u bilo koji dio Londona. West Ham i Millwall odigrali su jubilarni 100. takmičarski derbi. Ovo je rivalstvo koje traje još od 1899. godine, kada su se klubovi prvi put sastali. Oba su nastala iz radničkih zajednica istočnog i jugoistočnog Londona, posebno vezanih za dokove i brodogradnju, zbog čega je ovaj okršaj poznat kao Dockers derby, odnosno derbi dokova. Danas su to klubovi koji se nalaze u različitim pozicijama engleskog fudbala. West Ham je godinama bio dio Premier lige, dok je Millwall mnogo češće igrao u nižim rangovima. Zbog toga se njihovi međusobni mečevi ne održavaju toliko često. Prije ovog susreta čekalo se čak 14 godina na novi takmičarski derbi. I onda je uslijedio jubilarni 100. meč 2-2 Millwall na Dedenu, kako se njihov stadion zove, vodio 2-0, ali je West Ham uspio da se vrati u drugom poluvremenu. Tako je poslije 100 utakmica Millwall ostao sa 38 pobjeda, West Ham ima 34, dok je 28 mečeva završeno bez pobjednika. Dakle, i poslije više od jednog vijeka rivalstva razlika je minimalna. Međutim, ovaj derbi ima i svoju mnogo mračniju stranu. Rivalstvo West Hama i Millwalla decenijama je povezivano sa fudbalskim huliganizmom, posebno tokom 70. i 80. godina. Najpoznatiji incidenti dogodili su se 2009. kada je utakmica na Upton Parku bila praćena velikim neredima i sukobima navijača. Zbog svega toga, svaki novi susret ovih klubova nosi i veliki bezbjednosni značaj. Ipak, ono što ovaj derbi čini zanimljivim jeste činjenica da nije nastao samo iz sportskog rivalstva. Iza klubova stoje dvije zajednice, dva dijela Londona i generacije navijača koji rivalstvo nasljeđuju od svojih roditelja. Za nekoga je to samo utakmica, za nekoga dio identiteta. Zato ovakva rivalstva preživljavaju promjene stadiona, igrača, trenera i liga. West Ham i Millwall su sada odigrali 100 takmičarskih utakmica, a jubilarni susret završen je bez pobjednika i možda je upravo to najbolji pokazatelj koliko je ovo rivalstvo nepredvidivo. Istorija se nastavlja, a odgovor na pitanje ko je bolji još uvijek nije konačan. Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Treću priču u današnjoj emisiji posvećujemo nagradi koja svake godine izaziva ogromnu pažnju, Zlatnoj lopti. Ovogodišnja ceremonija bit će održana 26. oktobra u Londonu, a bit će to 70. izdanje nagrade. I kao svake godine već sada počinje rasprava ko je najbolji, a ko zaista zaslužuje priznanje. Problem je što fudbal nije individualni sport. Igrač može postići 40 golova, ali bez saigrača ne može osvojiti Ligu šampiona niti bilo koji drugi trofej. Vezista može kontrolisati utakmicu, a da nema statistiku napadača. Štoper ipak može odigrati savršenu sezonu, a da to nikad ne bude toliko vidljivo kao jedan spektakularan gol. Zbog toga je pitanje ko je najbolji mnogo komplikovanije nego što izgleda. Zlatna lopta se dodjeljuje na osnovu glasova novinara i upravo tu nastaje prostor za raspravu. Novinari imaju različite kriterijume, neko više cijeni individualnu statistiku, neko trofeje, a neko nastupe u velikim utakmicama, neko ipak ukupni uticaj igrača na ekipu. Zato se dešava da dva čovjeka gledaju istu sezonu i izvuku potpuno drugačiji zaključak. Istorija nagrade ima mnogo tih kontroverznih primjera. Thierry Henry je 2003. završio drugi iza Pavela Nedveda, iako imao izuzetnu sezonu s Arsenalom. Ipak jedan od najpoznatijih slučajeva je Robert Lewandowski. Bayern je 2020. godine osvojio Bundesligu, Kup Njemačke i Ligu šampiona. Manje više sve što se moglo osvojiti te godine. Lewandowski je bio jedan od najboljih igrača na svijetu, međutim te godine Zlatna lopta nije ni dodijeljena zbog pandemije i poremećenog fudbalskog kalendara. Godinu dana kasnije Lewandowski je završio drugi iza Lionela Messija. Takvi slučajevi otvaraju pitanje da li je moguće napraviti potpuno pravednu individualnu nagradu u timskom sportu. Možda i nije, možemo napraviti kriterijume, možemo glasati, možemo analizirati statistiku, ali ne možemo pretvoriti fudbal u matematičku jednačinu. Posebno je zanimljivo što su defanzivci i golmani istorijski mnogo rjeđe osvajali ovu nagradu. Lavjašin i dalje ostao jedini golman koji je osvojio zlatnu loptu, dok su Franz Beckenbauer i Fabio Cannavaro među rijetkim defanzivcima koji su došli do ovog priznanja. To možda pokazuje koliko se u individualnim nagradama lakše vrednuju stvari koje možemo izmjeriti, a to su svakako golovi i asistencije, nego te druge stvari koje su mnogo teže vidljive. Zato možda zlatnu loptu ne treba posmatrati kao matematički dokaz da je jedan igrač objektivno najbolji. Ona je prije svega izbor novinara o tome koji u određenom periodu ostavio najveći trag. To ne znači da će se svi složiti niti da će izbor uvijek djelovati pravedno. Ali upravo zbog toga se ovoj nagradi toliko i priča. Na kraju možda je najzanimljivije pitanje da li bi zlatna lopta uopšte trebala da postoji. Fudbal jeste timski sport, ali individualni kvalitet pojedinca toliko utiče na igru da je razumljivo što postoji potreba da se najbolji pojedinac posebno izdvoji. Problem počinje tek onda kada pokušamo da jedan subjektivni izbor predstavimo kao apsolutnu istinu. Jer možda zlatna lopta ne odgovara na pitanje koji je najbolji fudbaler na svijetu, možda samo odgovara na pitanje koga su novinari te sezone smatrali najboljim, a to su, složit ćete se, dvije potpuno različite stvari. Evo, poslušali smo tri priče i idemo na još jednu muzičku pauzu.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednoj od najpoznatijih engleskih književnica, Emily Bronte. Iako je za života objavila samo jedan roman, njeno ime ostalo je upamćeno u svjetskoj književnosti. Emily Bronte bila je povučena, tajanstvena i veoma osjećajna osoba, a njen život bio je prilično kratak. Ipak, za tih nekoliko decenija stvorila je djelo koje se i danas smatra jednim od najznačajnijih romana engleske književnosti. Emily Bronte rođena je 30. jula 1818. godine u selu u okrugu Yorkshire. Bila je peto od šestero djece. Njen otac, Patrick Bronte, bio je irski sveštenik, a majka joj se zvala Maria Bronte. Porodica se ubrzo preselila u malo mjesto Haworth, gdje je njen otac dobio mjesto sveštenika. Upravo će Haworth i okolna priroda imati veliki utjecaj na život i književno stvaralaštvo Emily Bronte. Emily je imala dvije sestre, Charlotte i Anne, i brata Bramwella. Danas su Charlotte, Emily i Anne poznate kao sestre Bronte i predstavljaju jednu od najpoznatijih književnih porodica u istoriji. Njihovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je Emily bila veoma mala, njena majka je umrla od bolesti. Nekoliko godina kasnije umrle su i dvije starije sestre, Maria i Elizabeth. Tako su djeca Bronte odrastala bez majke, uglavnom uz oca i tetku Elizabeth Bramwell, koja je došla da brine o porodici. Porodica je živjela prilično povučeno. Djeca su mnogo vremena provodila zajedno, čitajući, pričajući i izmišljajući priče. Njihov svijet mašte bio je veoma razvijen. Posebno su Emily, Charlotte i Bramwell stvarale izmišljene zemlje, likove i događaje. To dječje stvaralaštvo kasnije imalo veliki značaj za njihovo književno stvaranje. Emily je od ranog djetinjstva bila drugačija od svojih sestara. Bila je veoma povučena i nije voljela mnogo da boravi među ljudima. Najviše je voljela mir, samoću i prirodu. Posebno je bila vezana za močvare i brda koja su okruživala Haworth. Ta divlja i prostrana priroda kasnije će se veoma snažno osjetiti u njenom jedinom romanu. Za razliku od mnogih književnika svog vremena, Emily nije mnogo putovala. Kratko je pohađala školu, a jedno vrijeme je sa sestrom Charlotteom boravila u Belgiji, gdje su se obrazovale. Emily je pokušavala da radi kao učiteljica i guvernanta, ali joj takav život nije odgovarao. Najviše je voljela da bude kod kuće i da se bavi pisanjem. Emily je bila veoma bliska sa svojim bratom Bramwellom i sestrama. Ipak, porodicu su pratili brojni problemi. Bramwell je imao ozbiljne poteškoće u životu i zdravlju, a kasnije je postao zavistan od alkohola i opijuma. Njegovo propadanje teško je pogodilo cijelu porodicu. Umro je 1848. godine. Iste godine umrla je i Emily Bronte. Bolovala je od tuberkuloze, bolesti koja u to vrijeme bila veoma opasna i često smrtonosna. Emily je odbijala da prihvati ozbiljnost svoje bolesti i gotovo do posljednjeg trenutka pokušavala je da nastavi sa svakodnevnim životom. Umrla je 19. decembra 1848. godine u svojoj 30. godini. Njena smrt bila je veliki gubitak za porodicu. Samo nekoliko mjeseci kasnije umrla je i njena sestra Anne, također od tuberkuloze.
Charlotte je ostala jedina od tri poznate sestre Bronte koja je živjela još nekoliko godina. Kada govorimo o Emily Bronte, nemoguće je ne pomenuti njen najpoznatiji roman Orkanski visovi. Roman je prvi put objavljen 1847. godine pod pseudonimom Alice Bell. U to vrijeme žene književnice često nisu bile shvatane ozbiljno, pa su Emily i njene sestre koristile muška imena. Charlotte je objavljivala pod imenom Cure Bell, a Anne kao Acton Bell. Orkanski visovi je priča o snažnoj i tragičnoj ljubavi između Catherine Earnshaw i Heathcliffa. Međutim, roman nije samo ljubavna priča. U njemu se govori o osveti, ljubomori, društvenim razlikama, usamljenosti, strasti i ljudskoj prirodi. Likovi su veoma složeni i često postupaju na način koji čitaocu nije lako da razumije ili opravda. Posebno je zanimljivo to što se u romanu osjeća snažna povezanost čovjeka i prirode. Divlji pejzaži Yorkshira nisu samo mjesto na kojem se radnja odvija, već kao da predstavljaju osjećanja likova. Oluje, vjetar, brda i močvare stvaraju mračnu i tajanstvenu atmosferu koja je postala jedno od obilježja ovog romana. Iako je Orkanski visovi danas veoma poznat roman, u početku nije naišao na potpuno razumijevanje. Čitaoci tog vremena bili su iznenađeni njegovom mračnom atmosferom i snažnim likovima. Međutim, tokom vremena njegovo književno značenje postajalo je sve veće. Emily Bronte je pored romana pisala i poeziju. Njene pjesme često govore o prirodi, samoći, slobodi, smrti i unutrašnjim osjećanjima. U njima se vidi njena povezanost sa prirodom i njen bogat unutrašnji svijet. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Emily Bronte za života bila gotovo nepoznata široj javnosti. Nije živjela život slavne književnice, nije mnogo putovala i nije tražila pažnju. Veći dio života provela je u svom domu u Havortu. Ipak, poslije njene smrti, njeno djelo je postalo sve poznatije.

Kad razmišljamo o njenom životu, možemo primijetiti koliko je snažno uticaj porodice oblikovao Emily. Odrastanje bez majke, gubitak sestara, bliskost sa bratom i sestrama, život u izolovanom mjestu i svakodnevni kontakt sa prirodom, sve su to iskustva koja su vjerovatno uticala na njeno stvaralaštvo. Emily Bronte umrla je veoma mlada, ali iza sebe ostavila djelo koje je nadživjelo njeno vrijeme. Njena priča pokazuje da za veliki književni trag nije uvijek potreban dug život niti veliki broj knjiga. Nekada je dovoljno jedno snažno djelo koje govori o univerzalnim ljudskim osjećanjima. Zato se Emily Bronte danas pamti. Njena književnost govori o ljubavi, patnji, usamljenosti, slobodi i ljudskoj prirodi. Temama koje nisu vezane samo za jedno vrijeme ili za jedno društvo. Upravo zbog toga Orkanski visovi i danas pronalaze svoje čitaoce, a Emily Bronte ostaje jedna od najznačajnijih književnica engleskog romantizma i viktorijanskog doba. Hvala vam na pažnji.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednoj od najpoznatijih engleskih književnica, Emily Bronte. Iako je za života objavila samo jedan roman, njeno ime ostalo je upamćeno u svjetskoj književnosti. Emily Bronte bila je povučena, tajanstvena i veoma osjećajna osoba, a njen život bio je prilično kratak. Ipak, za tih nekoliko decenija stvorila je djelo koje se i danas smatra jednim od najznačajnijih romana engleske književnosti. Emily Bronte rođena je 30. jula 1818. godine u selu u okrugu Yorkshire. Bila je peto od šestero djece. Njen otac, Patrick Bronte, bio je irski sveštenik, a majka joj se zvala Marija Bronte. Porodica se ubrzo preselila u malo mjesto Haworth, gdje je njen otac dobio mjesto sveštenika. Upravo će Haworth i okolna priroda imati veliki utjecaj na život i književno stvaralaštvo Emily Bronte. Emily je imala dvije sestre, Charlotte i Anne, i brata Bramwella. Danas su Charlotte, Emily i Anne poznate kao sestre Bronte i predstavljaju jednu od najpoznatijih književnih porodica u istoriji. Njihovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je Emily bila veoma mala, njena majka je umrla od bolesti. Nekoliko godina kasnije umrle su i dvije starije sestre, Marija i Elizabeth. Tako su djeca Bronte odrastala bez majke, uglavnom uz oca i tetku Elizabeth Bramwell, koja je došla da brine o porodici. Porodica je živjela prilično povučeno. Djeca su mnogo vremena provodila zajedno, čitajući, pričajući i izmišljajući priče. Njihov svijet mašte bio je veoma razvijen. Posebno su Emily, Charlotte i Bramwell stvarali izmišljene zemlje, likove i događaje. To dječje stvaralaštvo kasnije je imalo veliki značaj za njihovo književno stvaranje. Emily je od ranog djetinjstva bila drugačija od svojih sestara. Bila je veoma povučena i nije voljela mnogo da boravi među ljudima. Najviše je voljela mir, samoću i prirodu. Posebno je bila vezana za močvare i brda koja su okruživala Haworth. Ta divlja i prostrana priroda kasnije će se veoma snažno osjetiti u njenom jedinom romanu. Za razliku od mnogih književnika svog vremena, Emily nije mnogo putovala. Kratko je pohađala školu, a jedno vrijeme je sa sestrom Charlottom boravila u Belgiji, gdje su se obrazovale. Emily je pokušavala da radi kao učiteljica i guvernanta, ali joj takav život nije odgovarao. Najviše je voljela da bude kod kuće i da se bavi pisanjem. Emily je bila veoma bliska sa svojim bratom Bramwellom i sestrama. Ipak, porodicu su pratili brojni problemi. Bramwell je imao ozbiljne poteškoće u životu i zdravlju, a kasnije je postao zavistan od alkohola i opijuma. Njegovo propadanje teško je pogodilo cijelu porodicu. Umro je 1848. godine. Iste godine umrla je i Emily Bronte. Bolovala je od tuberkuloze, bolesti koja u to vrijeme bila veoma opasna i često smrtonosna. Emily je odbijala da prihvati ozbiljnost svoje bolesti i gotovo do posljednjeg trenutka pokušavala je da nastavi sa svakodnevnim životom. Umrla je 19. decembra 1848. godine u svojoj 30. godini. Njena smrt bila je veliki gubitak za porodicu. Samo nekoliko mjeseci kasnije umrla je i njena sestra Anne, također od tuberkuloze.
Charlotte je ostala jedina od tri poznate sestre Bronte koja je živjela još nekoliko godina. Kada govorimo o Emily Bronte, nemoguće je ne pomenuti njen najpoznatiji roman Orkanski visovi. Roman je prvi put objavljen 1847. godine pod pseudonimom Alice Bell. U to vrijeme žene književnice često nisu bile shvatane ozbiljno, pa su Emily i njene sestre koristile muška imena. Charlotte je objavljivala pod imenom Cure Bell, a Anne kao Acton Bell. Orkanski visovi je priča o snažnoj i tragičnoj ljubavi između Catherine Earnshaw i Heathcliffa. Međutim, roman nije samo ljubavna priča. U njemu se govori o osveti, ljubomori, društvenim razlikama, usamljenosti, strasti i ljudskoj prirodi. Likovi su veoma složeni i često postupaju na način koji čitaocu nije lako da razumije ili opravda. Posebno je zanimljivo to što se u romanu osjeća snažna povezanost čovjeka i prirode. Divlji pejzaži Yorkshira nisu samo mjesto na kojem se radnja odvija, već kao da predstavljaju osjećanja likova. Oluje, vjetar, brda i močvare stvaraju mračnu i tajanstvenu atmosferu koja je postala jedno od obilježja ovog romana. Iako je Orkanski visovi danas veoma poznat roman, u početku nije naišao na potpuno razumijevanje. Čitaoci tog vremena bili su iznenađeni njegovom mračnom atmosferom i snažnim likovima. Međutim, tokom vremena njegovo književno značenje postajalo je sve veće. Emily Bronte je pored romana pisala i poeziju. Njene pjesme često govore o prirodi, samoći, slobodi, smrti i unutrašnjim osjećanjima. U njima se vidi njena povezanost sa prirodom i njen bogat unutrašnji svijet. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Emily Bronte za života bila gotovo nepoznata široj javnosti. Nije živjela život slavne književnice, nije mnogo putovala i nije tražila pažnju. Veći dio života provela je u svom domu u Havortu. Ipak, poslije njene smrti, njeno djelo je postalo sve poznatije.

Kad razmišljamo o njenom životu, možemo primijetiti koliko je snažno uticaj porodice oblikovao Emily. Odrastanje bez majke, gubitak sestara, bliskost sa bratom i sestrama, život u izolovanom mjestu i svakodnevni kontakt sa prirodom, sve su to iskustva koja su vjerovatno uticala na njeno stvaralaštvo. Emily Bronte umrla je veoma mlada, ali iza sebe ostavila djelo koje je nadživjelo njeno vrijeme. Njena priča pokazuje da za veliki književni trag nije uvijek potreban dug život niti veliki broj knjiga. Nekada je dovoljno jedno snažno djelo koje govori o univerzalnim ljudskim osjećanjima. Zato se Emily Bronte i danas pamti. Njena književnost govori o ljubavi, patnji, usamljenosti, slobodi i ljudskoj prirodi. Temama koje nisu vezane samo za jedno vrijeme ili za jedno društvo. Upravo zbog toga, Orkanski visovi i danas pronalaze svoje čitaoce, a Emily Bronte ostaje jedna od najznačajnijih književnica engleskog romantizma i viktorijanskog doba. Hvala vam na pažnji.

0: pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radio Berana. U dnevnim novinama dan za ponedjeljak 21. septembar možete pročitati: obećavaju visoke plate, a nemaju da isplate PDV. Član 50 Zakona o porezu na dodatu vrijednost je eksplicitan. Za povrat PDV-a nije uslova prethodna inspekcijska kontrola, dakle rok je 60 dana od podnošenja zahtjeva, a inspekcija može obaviti kontrolu i poslije pola godine i na osnovu provjere dokumentacije može izreći kaznu, kazao je Dokić za Dan. U Danu pročitajte: izgradnja stambenih objekata na domak Podgorice ne bi smjela da počne bez elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu. Velje Brdo kreće naslijepo. Intervju Stefan Todorović: umjetnost ne smije da bude ograničena na ono što je elitističko i nedostupno. U dnevnim novinama dan za ponedjeljak 21. septembar možete pročitati: akademija posvećena sjećanju na piparsku slobodarsku tradiciju, Trijebač i poslije 150 godina čuva luču slobode. Poslanik URA Mileta Radovanić za Dan: iza evropskih parola kriju se brojni problemi. Mala Crna Gora pod Durmitorom i dalje čeka nove stanovnike. Milankovi odustali, Dakić ne odustaje. U Danu možete pročitati: biolog Vuk Iković u razgovoru za Dan ocijenio, ekološka država postoji samo u Ustavu.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 21. septembar pročitajte: Ministarstvo prosvjete za pola godine sklopilo 177 konsultantskih ugovora o djelu, ugovorcima više od 157.000 eura. Šta Crna Gora mora da uradi da bi iskoristila evropske fondove? Iskustva Poljske, Estonije, Rumunije i Hrvatske: milijarde neće same doći. Poljska je od ulaska u Evropsku uniju povukla 282 milijarde eura, Hrvatska 28,82, Rumunija oko 116.000, Estonija 11,3 milijarde eura. Biće to ozbiljan test za ovako malu državu, od toga će u dobroj mjeri zavisiti razvoj Crne Gore, poručuje Ines Mrdović. Ne možemo reći da smo danas potpuno spremni, ali ne čekamo članstvo da bismo se pripremili, kažu iz MEP-a. Vlada i Skupština skoro 6 mjeseci bez odgovora Ustavnom sudu o energetskom sporazumu. Ne znaju kada će predmet pred sudije. To što vlasti nisu dostavile mišljenje ne sprečava Ustavni sud da nastavi rad po inicijativi koju je podnio Đorđe Zenović. U vijestima možete pročitati: ko provjerava profesionalnu biografiju ljekara, kažnjeni u inostranstvu, dobrodošli u Crnu Goru. Festival Kolašin koštao 381.000 eura, od čega je za nastupe regionalnih zvijezda izdvojeno 177.500 eura, Ceca Pjevala za 75.000 eura. Iz opštine i turističke organizacije tvrde da se uloženi novac itekako isplatio lokalnoj privredi, najavljeni i konkretni podaci.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za ponedjeljak 21. septembar pročitajte: neizvjesno glasanje za predsjednika Skupštine, politički analitičar ocijenio da šef parlamenta ne može mirno čekati izjašnjavanje o inicijativi za njegovu smjenu, ali da ima načina da preuzme političku odgovornost. Vujović: za Mandića najracionalnije da podnese ostavku. Mandićevo razrješenje predstavljalo bi težak politički udarac za njega. To više ne bi bilo samo pitanje gubitka funkcije predsjednika Skupštine. Otvorilo bi pitanje njegove političke snage, pozicije unutar sopstvene partije i političkog bloka, a potencijalno i pitanje njegovog liderstva pred parlamentarne izbore, istakao je Zlatko Vujović. Pobjeda vam donosi bard Crnogorskog i Jugoslovenskog pozorišta Blagoje Eraković za pobjedu povodom nove knjige Dramska vježbanka u izdanju Fokalizatora. Crnogorci moraju da se nauče strpljenju ako žele u Evropu. U Crnoj Gori registrovano 8 proizvoda sa geografskom i oznakom porijekla, garancija kvaliteta, autentičnosti i posebnosti. Pretres nakon incidenta: u sobi Miloševića pronađeno više od 100 tableta, steroidi, špricevi i materije za koju se sumnja da je marihuana, nedozvoljene stvari upućene u forenzički centar na vještačenje. Intervju: Zilda Idrizović, načelnica odjeljenja intenzivnog neurološkog liječenja sa jedinicom za moždani udar u Kliničkom centru Crne Gore. Znatan dio moždanih udara može se prevenirati redovnim kontrolama. Moždani udar i dalje u Crnoj Gori predstavlja jedan od najvećih uzroka smrti i dugotrajnog invaliditeta odraslih. Podatak o tačnom broju oboljelih od ishemijskog moždanog udara u Crnoj Gori nažalost nema, kaže Idrizović. Povodom 150 godina od bitke na Trijepču održana Akademija sjećanja kod spomen obilježja u Piperima, odata počast hrabrim borcima iz slavne bitke u Veljem ratu. Zahvaljujući festivalu Mural Lab, najmanja crnogorska varoš dobila potpuno drugačiji izgled, Šamnik postao galerija na otvorenom. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 21. septembar.
0: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. A danas u Minutima za klasiku govorimo kako izgleda kada klasika uđe u kadar. Dakle, govorimo o kompozitorima koji nisu pisali muziku za filmove, jer filmova u njihovo vrijeme uglavnom nije ni bilo, a ipak su vjekovima kasnije postali dio filmske historije. Pričamo o muzici koja je preživjela svoje vrijeme i pronašla nove slike. A mi danas počinjemo sa Bachom, ne u koncertnoj dvorani uz orkestar i violinu, nego u filmu Seven Davida Finchera. Upravo me je gledanje tog filma sinoć podsjetilo koliko neobično klasična muzika može da funkcioniše na filmu. Bachov Air čujemo u jednoj od najpoznatijih scena filma. Somerset, lik kojeg igra Morgan Freeman, nalazi se u biblioteci i istražuje knjige. Stražar pušta muziku sa gramofona uz gotovo šaljivu opasku: kako ti je ovo za kulturu? I onda Bach. U filmu koji je mračan, težak, prljav, kišan, u filmu o zločinu i sedam smrtnih grijehova, odjednom čujemo jedno od najnježnijih i najpoznatijih Bachovih melodija. I upravo je u tome ljepota ovog izbora. Bach nije napisan da bi stvarao atmosferu kriminalističkog trilera. Nema veze sa Fincherovim svijetom, sa policijskom istragom, sa mračnim ulicama i kišom. Ali zato upravo zbog tog kontrasta scena funkcioniše, a mi kao da na trenutak dobijemo prozor u neki drugi svijet. U nastavku slušamo Johana Sebastiana Bacha i R orkestarsku svitu broj 3 u D duru.

I tako smo, poštovani slušaoci, u pola sata prošli nekoliko vijekova. Od Baha do Finčera, od Hendla do Kubricka, od Malera do Viscontija, od Vivaldija do Sofije Coppole i ponovo do Baha i Tarkovskog. A ipak, možda je priča cijelo vrijeme bila ista, jer muzika ne stari na isti način kao slika. Film može da ostari, ali dobra muzika može da čeka svoj trenutak, nekog novog reditelja, neku novu scenu, neku novu generaciju koja će čuti prvi put. Ovo su bili minuti za klasiku na talasima Radija Berane, koje su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Do sljedećeg susreta, slušajte muziku pažljivo. Možda vas sljedeći put iznenadi tamo gdje je najmanje očekujete.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
3: SMS.
2: Vjerujem da pratite fudbalski klub Berane. Početak ove sezone definitivno nije ono što ste očekivali. Poslije 7 utakmica Berane nema pobjedu, ima 2 remija i 5 poraza, uz samo 3 postignuta i čak 11 primljenih golova. Na kontu su svega 2 boda i trenutno posljednje mjesto na tabeli druge Crnogorske lige. Prvi bod osvojen je protiv Koma kada je utakmica završena bez golova. Onda je na gradskom stadionu gostovala Budva, Berane je povelo, a gosti su već u 16. minutu ostali sa igrače manje. Domaćin imao rezultat, domaći teren i brojčanu prednost, ali utakmica završena 1-1. Umjesto 3 Berane je osvojilo samo 1 bod. Nakon toga Rade Bulić je napustio mjesto trenera, ekipu preuzeo Španac Fernando Rueda Garcia. Novi trener nije mogao poželjeti mnogo teži početak, juče debitovao protiv Grblja, Berane je poraženo sa 3:0. I sada dolazimo do pitanja koje se samo nameće. Može li se Berane spasiti? Prvenstvo je još dugo, ali je početak veoma loš. Kada se pogodi u rezultati, problem nije samo u tome što nema pobjede, već i u tome što ekipa teško postiže golove, a prima ih dosta. Sa druge strane, 2 boda za ostatka na početku nisu nedostižna, posebno ako se napravi serija od nekoliko dobrih rezultata. Ali Berane se ne bori samo sa trenutnom tabelom. Klub već godinama pokušava da pronađe stabilnost. Nekada se na gradskom stadionu igrala prva liga Crne Gore. Berane imalo i prvoligaške sezone, onda su došli i periodi pada i igranja u nižim rangovima, uključujući i treću ligu. Povratak u drugu ligu ipak pokazao je da klub može da se vrati, ali pravi problem je napraviti kontinuitet. Zato će naredni period biti veoma važan. Novi trener moraće brzo da pronađe način da ekipa počne da osvaja bodove, jer u ovakvoj situaciji svaka utakmica protiv direktnih konkurenata za opstanak ima dodatnu težinu. Berane sada ne treba spektakl, treba mu pobjeda. Jedna pobjeda koja bi mogla da promijeni atmosferu, donese samopouzdanje i pokrene ekipu. A dugoročno pitanje ipak je mnogo veće. Da li Berane može ponovo da napravi klub koji neće svake sezone razmišljati samo o tome kako da preživi, već klub koji će imati stabilnu strukturu, rad sa mlađim igračima i jasnu ambiciju da se vrati tamo gdje je nekada bio. Jer kao što smo rekli, Berane igralo prvu ligu, igralo je drugu, bilo i u trećoj. Sada je ponovo u situaciji da se bori za opstanak. Rezultati narednih mjeseci pokazat će da li je ovo samo još jedan težak početak ili novi period problema. Svakako našim momcima želimo puno sreće u nastavku sezone, a za vas, dragi slušaoci, još jedan muzički predah.

0: SMS.
1: A iz Berana idemo u London, ali ne u bilo koji dio Londona. West Ham i Millwall odigrali su jubilarni 100. takmičarski derbi. Ovo je rivalstvo koje traje još od 1899. godine, kada su se klubovi prvi put sastali. Oba su nastala iz radničkih zajednica istočnog i jugoistočnog Londona, posebno vezanih za dokove i brodogradnju, zbog čega je ovaj okršaj poznat kao Dockers derby, odnosno derbi dokova. Danas su to klubovi koji se nalaze u različitim pozicijama engleskog fudbala. West Ham je godinama bio dio Premier lige, dok je Millwall mnogo češće igrao u nižim rangovima. Zbog toga se njihovi međusobni mečevi ne održavaju toliko često. Prije ovog susreta čekalo se čak 14 godina na novi takmičarski derbi. I onda je uslijedio jubilarni 100. meč 2-2 Millwall na Dedenu, kako se njihov stadion zove, vodio 2-0, ali je West Ham uspio da se vrati u drugom poluvremenu. Tako je poslije 100 utakmica Millwall ostao sa 38 pobjeda, West Ham ima 34, dok je 28 mečeva završeno bez pobjednika. Dakle, i poslije više od jednog vijeka rivalstva razlika je minimalna. Međutim, ovaj derbi ima i svoju mnogo mračniju stranu. Rivalstvo West Hama i Millwalla decenijama je povezivano sa fudbalskim huliganizmom, posebno tokom 70. i 80. godina. Najpoznatiji incidenti dogodili su se 2009. kada je utakmica na Upton Parku bila praćena velikim neredima i sukobima navijača. Zbog svega toga, svaki novi susret ovih klubova nosi i veliki bezbjednosni značaj. Ipak, ono što ovaj derbi čini zanimljivim jeste činjenica da nije nastao samo iz sportskog rivalstva. Iza klubova stoje dvije zajednice, dva dijela Londona i generacije navijača koji rivalstvo nasljeđuju od svojih roditelja. Za nekoga je to samo utakmica, za nekoga dio identiteta. Zato ovakva rivalstva preživljavaju promjene stadiona, igrača, trenera i liga. West Ham i Millwall su sada odigrali 100 takmičarskih utakmica, a jubilarni susret završen je bez pobjednika i možda je upravo to najbolji pokazatelj koliko je ovo rivalstvo nepredvidivo. Istorija se nastavlja, odgovor na pitanje koje bolji još uvijek nije konačan. Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednoj od najpoznatijih engleskih književnica, Emily Bronte. Iako je za života objavila samo jedan roman, njeno ime ostalo je upamćeno u svjetskoj književnosti. Emily Bronte bila je povučena, tajanstvena i veoma osjećajna osoba, a njen život bio je prilično kratak. Ipak, za tih nekoliko decenija stvorila je djelo koje se i danas smatra jednim od najznačajnijih romana engleske književnosti. Emily Bronte rođena je 30. jula 1818. godine u selu u okrugu Yorkshire. Bila je peto od šestero djece. Njen otac, Patrick Bronte, bio je irski sveštenik, a majka joj se zvala Marija Bronte. Porodica se ubrzo preselila u malo mjesto Haworth, gdje je njen otac dobio mjesto sveštenika. Upravo će Haworth i okolna priroda imati veliki utjecaj na život i književno stvaralaštvo Emily Bronte. Emily je imala dvije sestre, Charlotte i Anne, i brata Bramwella. Danas su Charlotte, Emily i Anne poznate kao sestre Bronte i predstavljaju jednu od najpoznatijih književnih porodica u istoriji. Njihovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je Emily bila veoma mala, njena majka je umrla od bolesti. Nekoliko godina kasnije umrle su i dvije starije sestre, Marija i Elizabeth. Tako su djeca Bronte odrastala bez majke, uglavnom uz oca i tetku Elizabeth Bramwell, koja je došla da brine o porodici. Porodica je živjela prilično povučeno. Djeca su mnogo vremena provodila zajedno, čitajući, pričajući i izmišljajući priče. Njihov svijet mašte bio je veoma razvijen. Posebno su Emily, Charlotte i Bramwell stvarale izmišljene zemlje, likove i događaje. To dječje stvaralaštvo kasnije imalo veliki značaj za njihovo književno stvaranje. Emily je od ranog djetinjstva bila drugačija od svojih sestara. Bila je veoma povučena i nije voljela mnogo da boravi među ljudima. Najviše je voljela mir, samoću i prirodu. Posebno je bila vezana za močvare i brda koja su okruživala Haworth. Ta divlja i prostrana priroda kasnije će se veoma snažno osjetiti u njenom jedinom romanu. Za razliku od mnogih književnika svog vremena, Emily nije mnogo putovala. Kratko je pohađala školu, a jedno vrijeme je sa sestrom Charlotteom boravila u Belgiji, gdje su se obrazovale. Emily je pokušavala da radi kao učiteljica i guvernanta, ali joj takav život nije odgovarao. Najviše je voljela da bude kod kuće i da se bavi pisanjem. Emily je bila veoma bliska sa svojim bratom Bramwellom i sestrama. Ipak, porodicu su pratili brojni problemi. Bramwell je imao ozbiljne poteškoće u životu i zdravlju, a kasnije je postao zavistan od alkohola i opijuma. Njegovo propadanje teško je pogodilo cijelu porodicu. Umro je 1848. godine. Iste godine umrla je i Emily Bronte. Bolovala je od tuberkuloze, bolesti koja u to vrijeme bila veoma opasna i često smrtonosna. Emily je odbijala da prihvati ozbiljnost svoje bolesti i gotovo do posljednjeg trenutka pokušavala je da nastavi sa svakodnevnim životom. Umrla je 19. decembra 1848. godine u svojoj 30. godini. Njena smrt bila je veliki gubitak za porodicu. Samo nekoliko mjeseci kasnije umrla je i njena sestra Anne, također od tuberkuloze.
Charlotte je ostala jedina od tri poznate sestre Bronte koja je živjela još nekoliko godina. Kada govorimo o Emily Bronte, nemoguće je ne pomenuti njen najpoznatiji roman Orkanski visovi. Roman je prvi put objavljen 1847. godine pod pseudonimom Alice Bell. U to vrijeme žene književnice često nisu bile shvatane ozbiljno, pa su Emily i njene sestre koristile muška imena. Charlotte je objavljivala pod imenom Cure Bell, a Anne kao Acton Bell. Orkanski visovi je priča o snažnoj i tragičnoj ljubavi između Catherine Earnshaw i Heathcliffa. Međutim, roman nije samo ljubavna priča. U njemu se govori o osveti, ljubomori, društvenim razlikama, usamljenosti, strasti i ljudskoj prirodi. Likovi su veoma složeni i često postupaju na način koji čitaocu nije lako da razumije ili opravda. Posebno je zanimljivo to što se u romanu osjeća snažna povezanost čovjeka i prirode. Divlji pejzaži Yorkshira nisu samo mjesto na kojem se radnja odvija, već kao da predstavljaju osjećanja likova. Oluje, vjetar, brda i močvare stvaraju mračnu i tajanstvenu atmosferu koja je postala jedno od obilježja ovog romana. Iako je Orkanski visovi danas veoma poznat roman, u početku nije naišao na potpuno razumijevanje. Čitaoci tog vremena bili su iznenađeni njegovom mračnom atmosferom i snažnim likovima. Međutim, tokom vremena njegovo književno značenje postajalo je sve veće. Emily Bronte je pored romana pisala i poeziju. Njene pjesme često govore o prirodi, samoći, slobodi, smrti i unutrašnjim osjećanjima. U njima se vidi njena povezanost sa prirodom i njen bogat unutrašnji svijet. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Emily Bronte za života bila gotovo nepoznata široj javnosti. Nije živjela život slavne književnice, nije mnogo putovala i nije tražila pažnju. Veći dio života provela je u svom domu u Havortu. Ipak, poslije njene smrti, njeno djelo je postalo sve poznatije.

Kada razmišljamo o njenom životu, možemo primijetiti koliko je snažno uticaj porodice oblikovao Emily. Odrastanje bez majke, gubitak sestara, bliskost sa bratom i sestrama, život u izolovanom mjestu i svakodnevni kontakt sa prirodom, sve su to iskustva koja su vjerovatno uticala na njeno stvaralaštvo. Emily Bronte umrla je veoma mlada, ali iza sebe ostavila djelo koje je nadživjelo njeno vrijeme. Njena priča pokazuje da za veliki književni trag nije uvijek potreban dug život niti veliki broj knjiga. Nekada je dovoljno jedno snažno djelo koje govori o univerzalnim ljudskim osjećanjima. Zato se Emily Bronte i danas pamti. Njena književnost govori o ljubavi, patnji, usamljenosti, slobodi i ljudskoj prirodi. Temama koje nisu vezane samo za jedno vrijeme ili za jedno društvo. Upravo zbog toga, Orkanski visovi i danas pronalaze svoje čitaoce, a Emily Bronte ostaje jedna od najznačajnijih književnica engleskog romantizma i viktorijanskog doba. Hvala vam na pažnji.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. A danas u Minutima za klasiku govorimo kako izgleda kada klasika uđe u kadar. Dakle, govorimo o kompozitorima koji nisu pisali muziku za filmove, jer filmova u njihovo vrijeme uglavnom nije ni bilo, a ipak su vjekovima kasnije postali dio filmske historije. Pričamo o muzici koja je preživjela svoje vrijeme i pronašla nove slike. A mi danas počinjemo sa Bachom, ne u koncertnoj dvorani uz orkestar i violinu, nego u filmu Seven Davida Finchera. Upravo me je gledanje tog filma sinoć podsjetilo koliko neobično klasična muzika može da funkcioniše na filmu. Bachov Air čujemo u jednoj od najpoznatijih scena filma. Somerset, lik kojeg igra Morgan Freeman, nalazi se u biblioteci i istražuje knjige. Stražar pušta muziku sa gramofona uz gotovo šaljivu opasku: kako ti je ovo za kulturu? I onda Bach. U filmu koji je mračan, težak, prljav, kišan, u filmu o zločinu i sedam smrtnih grijehova, odjednom čujemo jedno od najnježnijih i najpoznatijih Bachovih melodija. I upravo je u tome ljepota ovog izbora. Bach nije napisan da bi stvarao atmosferu kriminalističkog trilera. Nema veze sa Fincherovim svijetom, sa policijskom istragom, sa mračnim ulicama i kišom. Ali zato upravo zbog tog kontrasta scena funkcioniše, a mi kao da na trenutak dobijemo prozor u neki drugi svijet. U nastavku slušamo Johana Sebastiana Bacha i Air orkestarsku svitu broj 3 u D-duru.

I tako smo, poštovani slušaoci, u pola sata prošli nekoliko vijekova. Od Baha do Finčera, od Hendla do Kubricka, od Malera do Viscontija, od Vivaldija do Sofije Coppole i ponovo do Baha i Tarkovskog. A ipak, možda je priča cijelo vrijeme bila ista, jer muzika ne stari na isti način kao slika. Film može da ostari, ali dobra muzika može da čeka svoj trenutak, nekog novog reditelja, neku novu scenu, neku novu generaciju koja će čuti prvi put. Ovo su bili minuti za klasiku na talasima Radija Berane, koje su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Do sljedećeg susreta slušajte muziku pažljivo. Možda vas sljedeći put iznenadi tamo gdje je najmanje očekujete.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
3: SMS.
2: Vjerujem da pratite fudbalski klub Berane. Početak ove sezone definitivno nije ono što ste očekivali. Poslije 7 utakmica Berane nema pobjedu, ima 2 remija i 5 poraza, uz samo 3 postignuta i čak 11 primljenih golova. Na kontu su svega 2 boda i trenutno posljednje mjesto na tabeli druge Crnogorske lige. Prvi bod osvojen je protiv Koma kada je utakmica završena bez golova. Onda je na gradskom stadionu gostovala Budva, Berane je povelo, a gosti su već u 16. minutu ostali sa igrače manje. Domaćin imao rezultat, domaći teren i brojčanu prednost, ali utakmica završena 1-1. Umjesto 3 Berane je osvojilo samo 1 bod. Nakon toga Rade Bulić je napustio mjesto trenera, ekipu preuzeo Španac Fernando Rueda Garcia. Novi trener nije mogao poželjeti mnogo teži početak, juče debitovao protiv Grblja, Berane je poraženo sa 3:0. I sada dolazimo do pitanja koje se samo nameće. Može li se Berane spasiti? Prvenstvo je još dugo, ali je početak veoma loš. Kada se pogledaju rezultati, problem nije samo u tome što nema pobjede, već i u tome što ekipa teško postiže golove, a prima ih dosta. Sa druge strane, 2 boda za ostatka na početku nisu nedostižna, posebno ako se napravi serija od nekoliko dobrih rezultata. Ali Berane se ne bori samo sa trenutnom tabelom. Klub već godinama pokušava da pronađe stabilnost. Nekada se na gradskom stadionu igrala prva liga Crne Gore. Berane imalo i prvoligaške sezone, onda su došli i periodi pada i igranja u nižim rangovima, uključujući i treću ligu. Povratak u drugu ligu ipak pokazao je da klub može da se vrati, ali pravi problem je napraviti kontinuitet. Zato će naredni period biti veoma važan. Novi trener moraće brzo da pronađe način da ekipa počne da osvaja bodove, jer u ovakvoj situaciji svaka utakmica protiv direktnih konkurenata za opstanak ima dodatnu težinu. Berane sada ne treba spektakl, treba mu pobjeda. Jedna pobjeda koja bi mogla da promijeni atmosferu, donese samopouzdanje i pokrene ekipu. A dugoročno pitanje ipak je mnogo veće. Da li Berane može ponovo da napravi klub koji neće svake sezone razmišljati samo o tome kako da preživi, već klub koji će imati stabilnu strukturu, rad sa mlađim igračima i jasnu ambiciju da se vrati tamo gdje je nekada bio. Jer kao što smo rekli, Berane igralo prvu ligu, igralo je drugu, bilo i u trećoj. Sada je ponovo u situaciji da se bori za opstanak. Rezultati narednih mjeseci pokazat će da li ovo samo još jedan težak početak ili novi period problema. Svakako našim momcima želimo puno sreće u nastavku sezone, a za vas, dragi slušaoci, još jedan muzički predah.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
3: A iz Berana idemo u London, ali ne u bilo koji dio Londona. West Ham i Millwall odigrali su jubilarni 100. takmičarski derbi. Ovo je rivalstvo koje traje još od 1899. godine, kada su se klubovi prvi put sastali. Oba su nastala iz radničkih zajednica istočnog i jugoistočnog Londona, posebno vezanih za dokove i brodogradnju, zbog čega je ovaj okršaj poznat kao Dockers derbi, odnosno derbi dokova. Danas su to klubovi koji se nalaze u različitim pozicijama engleskog fudbala. West Ham je godinama bio dio Premier lige, dok je Millwall mnogo češće igrao u nižim rangovima. Zbog toga se njihovi međusobni mečevi ne održavaju toliko često. Prije ovog susreta čekalo se čak 14 godina na novi takmičarski derbi. I onda je uslijedio jubilarni 100. meč 2-2 Millwall na Dedenu, kako se njihov stadion zove, vodio 2-0, ali je West Ham uspio da se vrati u drugom poluvremenu. Tako je poslije 100 utakmica Millwall ostao sa 38 pobjeda, West Ham ima 34, dok je 28 mečeva završeno bez pobjednika. Dakle, i poslije više od jednog vijeka rivalstva razlika je minimalna. Međutim, ovaj derbi ima i svoju mnogo mračniju stranu. Rivalstvo West Hama i Millwalla decenijama je povezivano sa fudbalskim huliganizmom, posebno tokom 70. i 80. godina. Najpoznatiji incidenti dogodili su se 2009. kada je utakmica na Upton Parku bila praćena velikim neredima i sukobima navijača. Zbog svega toga, svaki novi susret ovih klubova nosi i veliki bezbjednosni značaj. Ipak, ono što ovaj derbi čini zanimljivim jeste činjenica da nije nastao samo iz sportskog rivalstva. Iza klubova stoje dvije zajednice, dva dijela Londona i generacije navijača koji rivalstvo nasljeđuju od svojih roditelja. Za nekoga je to samo utakmica, za nekoga dio identiteta. Zato ovakva rivalstva preživljavaju promjene stadiona, igrača, trenera i liga. West Ham i Millwall su sada odigrali 100 takmičarskih utakmica, a jubilarni susret završen je bez pobjednika i možda je upravo to najbolji pokazatelj koliko je ovo rivalstvo nepredvidivo. Istorija se nastavlja, odgovor na pitanje ko je bolji još uvijek nije konačan. Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa nastavljamo dalje.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Treću priču u današnjoj emisiji posvećujemo nagradi koja svake godine izaziva ogromnu pažnju, Zlatnoj lopti. Ovogodišnja ceremonija bit će održana 26. oktobra u Londonu, a bit će to 70. izdanje nagrade. I kao svake godine već sada počinje rasprava ko je najbolji, a ko zaista zaslužuje priznanje. Problem je što fudbal nije individualni sport. Igrač može postići 40 golova, ali bez saigrača ne može osvojiti ligu šampiona niti bilo koji drugi trofej. Vezista može kontrolisati utakmicu, a da nema statistiku napadača. Štoper ipak može odigrati savršenu sezonu, a da to nikad ne bude toliko vidljivo kao jedan spektakularan gol. Zbog toga je pitanje koje je najbolji mnogo komplikovanije nego što izgleda. Zlatna lopta se dodjeljuje na osnovu glasova novinara i upravo tu nastaje prostor za raspravu. Novinari imaju različite kriterijume, neko više cijeni individualnu statistiku, neko trofeje, a neko nastupe u velikim utakmicama, neko ipak ukupni uticaj igrača na ekipu. Zato se dešava da dva čovjeka gledaju istu sezonu i izvuku potpuno drugačiji zaključak. Istorija nagrade ima mnogo tih kontroverznih primjera. Thierry Henry je 2003. završio drugi iza Pavela Nedveda, iako imao izuzetnu sezonu s Arsenalom. Ipak jedan od najpoznatijih slučajeva je Robert Lewandowski. Bayern je 2020. godine osvojio Bundesligu, Kup Njemačke i Ligu šampiona. Manje više sve što se moglo osvojiti te godine. Lewandowski je bio jedan od najboljih igrača na svijetu, međutim te godine Zlatna lopta nije ni dodijeljena zbog pandemije i poremećenog fudbalskog kalendara. Godinu dana kasnije Lewandowski je završio drugi iza Lionela Messija. Takvi slučajevi otvaraju pitanje da li je moguće napraviti potpuno pravednu individualnu nagradu u timskom sportu. Možda i nije, možemo napraviti kriterijume, možemo glasati, možemo analizirati statistiku, ali ne možemo pretvoriti fudbal u matematičku jednačinu. Posebno je zanimljivo što su defanzivci i golmani istorijski mnogo rjeđe osvajali ovu nagradu. Lavjašin i dalje ostao jedini golman koji je osvojio zlatnu loptu, dok su Franz Beckenbauer i Fabio Cannavaro među rijetkim defanzivcima koji su došli do ovog priznanja. To možda pokazuje koliko se u individualnim nagradama lakše vrednuju stvari koje možemo izmjeriti, a to su svakako golovi i asistencije, nego te druge stvari koje su mnogo teže vidljive. Zato možda zlatnu loptu ne treba posmatrati kao matematički dokaz da je jedan igrač objektivno najbolji. Ona je prije svega izbor novinara o tome koji u određenom periodu ostavio najveći trag. To ne znači da će se svi složiti, niti da će izbor uvijek djelovati pravedno. Ali upravo zbog toga se ovoj nagradi toliko i priča. Na kraju možda je najzanimljivije pitanje da li bi zlatna lopta uopšte trebala da postoji. Fudbal jeste timski sport, ali individualni kvalitet pojedinca toliko utiče na igru da je razumljivo što postoji potreba da se najbolji pojedinac posebno izdvoji. Problem počinje tek onda kada pokušamo da jedan subjektivni izbor predstavimo kao apsolutnu istinu. Jer možda zlatna lopta ne odgovara na pitanje koji je najbolji fudbaler na svijetu, možda samo odgovara na pitanje koga su novinari te sezone smatrali najboljim, a to su, složit ćete se, dvije potpuno različite stvari. Evo, poslušali smo tri priče i idemo na još jednu muzičku pauzu.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednoj od najpoznatijih engleskih književnica, Emily Bronte. Iako je za života objavila samo jedan roman, njeno ime ostalo je upamćeno u svjetskoj književnosti. Emily Bronte bila je povučena, tajanstvena i veoma osjećajna osoba, a njen život bio je prilično kratak. Ipak, za tih nekoliko decenija stvorila je djelo koje se i danas smatra jednim od najznačajnijih romana engleske književnosti. Emily Bronte rođena je 30. jula 1818. godine u selu u okrugu Yorkshire. Bila je peto od šestero djece. Njen otac, Patrick Bronte, bio je irski sveštenik, a majka joj se zvala Marija Bronte. Porodica se ubrzo preselila u malo mjesto Haworth, gdje je njen otac dobio mjesto sveštenika. Upravo će Haworth i okolna priroda imati veliki utjecaj na život i književno stvaralaštvo Emily Bronte. Emily je imala dvije sestre, Charlotte i Anne, i brata Bramwella. Danas su Charlotte, Emily i Anne poznate kao sestre Bronte i predstavljaju jednu od najpoznatijih književnih porodica u istoriji. Njihovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je Emily bila veoma mala, njena majka je umrla od bolesti. Nekoliko godina kasnije umrle su i dvije starije sestre, Marija i Elizabeth. Tako su djeca Bronte odrastala bez majke, uglavnom uz oca i tetku Elizabeth Bramwell, koja je došla da brine o porodici. Porodica je živjela prilično povučeno. Djeca su mnogo vremena provodila zajedno, čitajući, pričajući i izmišljajući priče. Njihov svijet mašte bio je veoma razvijen. Posebno su Emily, Charlotte i Bramwell stvarale izmišljene zemlje, likove i događaje. To dječje stvaralaštvo kasnije imalo veliki značaj za njihovo književno stvaranje. Emily je od ranog djetinjstva bila drugačija od svojih sestara. Bila je veoma povučena i nije voljela mnogo da boravi među ljudima. Najviše je voljela mir, samoću i prirodu. Posebno je bila vezana za močvare i brda koja su okruživala Haworth. Ta divlja i prostrana priroda kasnije će se veoma snažno osjetiti u njenom jedinom romanu. Za razliku od mnogih književnika svog vremena, Emily nije mnogo putovala. Kratko je pohađala školu, a jedno vrijeme je sa sestrom Charlotteom boravila u Belgiji, gdje su se obrazovale. Emily je pokušavala da radi kao učiteljica i guvernanta, ali joj takav život nije odgovarao. Najviše je voljela da bude kod kuće i da se bavi pisanjem. Emily je bila veoma bliska sa svojim bratom Bramwellom i sestrama. Ipak, porodicu su pratili brojni problemi. Bramwell je imao ozbiljne poteškoće u životu i zdravlju, a kasnije je postao zavistan od alkohola i opijuma. Njegovo propadanje teško je pogodilo cijelu porodicu. Umro je 1848. godine. Iste godine umrla je i Emily Bronte. Bolovala je od tuberkuloze, bolesti koja u to vrijeme bila veoma opasna i često smrtonosna. Emily je odbijala da prihvati ozbiljnost svoje bolesti i gotovo do posljednjeg trenutka pokušavala je da nastavi sa svakodnevnim životom. Umrla je 19. decembra 1848. godine u svojoj 30. godini. Njena smrt bila je veliki gubitak za porodicu. Samo nekoliko mjeseci kasnije umrla je i njena sestra Anne, također od tuberkuloze.
Charlotte je ostala jedina od tri poznate sestre Bronte koja je živjela još nekoliko godina. Kada govorimo o Emily Bronte, nemoguće je ne pomenuti njen najpoznatiji roman Orkanski visovi. Roman je prvi put objavljen 1847. godine pod pseudonimom Alice Bell. U to vrijeme žene književnice često nisu bile shvatane ozbiljno, pa su Emily i njene sestre koristile muška imena. Charlotte je objavljivala pod imenom Cure Bell, a Anne kao Acton Bell. Orkanski visovi je priča o snažnoj i tragičnoj ljubavi između Catherine Earnshaw i Heathcliffa. Međutim, roman nije samo ljubavna priča. U njemu se govori o osveti, ljubomori, društvenim razlikama, usamljenosti, strasti i ljudskoj prirodi. Likovi su veoma složeni i često postupaju na način koji čitaocu nije lako da razumije ili opravda. Posebno je zanimljivo to što se u romanu osjeća snažna povezanost čovjeka i prirode. Divlji pejzaži Yorkshira nisu samo mjesto na kojem se radnja odvija, već kao da predstavljaju osjećanja likova. Oluje, vjetar, brda i močvare stvaraju mračnu i tajanstvenu atmosferu koja je postala jedno od obilježja ovog romana. Iako je Orkanski visovi danas veoma poznat roman, u početku nije naišao na potpuno razumijevanje. Čitaoci tog vremena bili su iznenađeni njegovom mračnom atmosferom i snažnim likovima. Međutim, tokom vremena njegovo književno značenje postajalo je sve veće. Emily Bronte je pored romana pisala i poeziju. Njene pjesme često govore o prirodi, samoći, slobodi, smrti i unutrašnjim osjećanjima. U njima se vidi njena povezanost sa prirodom i njen bogat unutrašnji svijet. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Emily Bronte za života bila gotovo nepoznata široj javnosti. Nije živjela život slavne književnice, nije mnogo putovala i nije tražila pažnju. Veći dio života provela je u svom domu u Havortu. Ipak, poslije njene smrti, njeno djelo je postalo sve poznatije.

Kad razmišljamo o njenom životu, možemo primijetiti koliko je snažno utjecaj porodice oblikovao Emily. Odrastanje bez majke, gubitak sestara, bliskost sa bratom i sestrama, život u izolovanom mjestu i svakodnevni kontakt sa prirodom, sve su to iskustva koja su vjerovatno uticala na njeno stvaralaštvo. Emily Bronte umrla je veoma mlada, ali iza sebe ostavila djelo koje je nadživjelo njeno vrijeme. Njena priča pokazuje da za veliki književni trag nije uvijek potreban dug život niti veliki broj knjiga. Nekada je dovoljno jedno snažno djelo koje govori o univerzalnim ljudskim osjećanjima. Zato se Emily Bronte danas pamti. Njena književnost govori o ljubavi, patnji, usamljenosti, slobodi i ljudskoj prirodi. Temama koje nisu vezane samo za jedno vrijeme ili za jedno društvo. Upravo zbog toga organski visovi i danas pronalaze svoje čitaoce, a Emily Bronte ostaje jedna od najznačajnijih književnica engleskog romantizma i viktorijanskog doba. Hvala vam na pažnji.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. A danas u Minutima za klasiku govorimo kako izgleda kada klasika uđe u kadar. Dakle, govorimo o kompozitorima koji nisu pisali muziku za filmove, jer filmova u njihovo vrijeme uglavnom nije ni bilo, a ipak su vjekovima kasnije postali dio filmske historije. Pričamo o muzici koja je preživjela svoje vrijeme i pronašla nove slike. A mi danas počinjemo sa Bachom, ne u koncertnoj dvorani uz orkestar i violinu, nego u filmu Seven Davida Finchera. Upravo me je gledanje tog filma sinoć podsjetilo koliko neobično klasična muzika može da funkcioniše na filmu. Bachov Air čujemo u jednoj od najpoznatijih scena filma. Somerset, lik kojeg igra Morgan Freeman, nalazi se u biblioteci i istražuje knjige. Stražar pušta muziku sa gramofona uz gotovo šaljivu opasku: kako ti je ovo za kulturu? I onda Bach. U filmu koji je mračan, težak, prljav, kišan, u filmu o zločinu i sedam smrtnih grijehova, odjednom čujemo jedno od najnježnijih i najpoznatijih Bachovih melodija. I upravo je u tome ljepota ovog izbora. Bach nije napisan da bi stvarao atmosferu kriminalističkog trilera. Nema veze sa Fincherovim svijetom, sa policijskom istragom, sa mračnim ulicama i kišom. Ali zato upravo zbog tog kontrasta scena funkcioniše, a mi kao da na trenutak dobijemo prozor u neki drugi svijet. U nastavku slušamo Johana Sebastiana Bacha i Air orkestarsku svitu broj 3 u D-duru.

I tako smo, poštovani slušaoci, u pola sata prošli nekoliko vjekova. Od Baha do Finčera, od Hendla do Kubricka, od Malera do Viscontija, od Vivaldija do Sofije Coppole i ponovo do Baha i Tarkovskog. A ipak, možda je priča cijelo vrijeme bila ista, jer muzika ne stari na isti način kao slika. Film može da ostari, ali dobra muzika može da čeka svoj trenutak, nekog novog reditelja, neku novu scenu, neku novu generaciju koja će čuti prvi put. Ovo su bili minuti za klasiku na talasima Radija Berane, koje su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Do sljedećeg susreta slušajte muziku pažljivo. Možda vas sljedeći put iznenadi tamo gdje je najmanje očekujete.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
3: SMS.
2: Vjerujem da pratite fudbalski klub Berane. Početak ove sezone definitivno nije ono što ste očekivali. Poslije 7 utakmica Berane nema pobjedu, ima 2 remija i 5 poraza, uz samo 3 postignuta i čak 11 primljenih golova. Na kontu su svega 2 boda i trenutno posljednje mjesto na tabeli druge Crnogorske lige. Prvi bod osvojen je protiv Koma kada je utakmica završena bez golova. Onda je na gradskom stadionu gostovala Budva, Berane je povelo, a gosti su već u 16. minutu ostali sa igrače manje. Domaćin imao rezultat, domaći teren i brojčanu prednost, ali utakmica završena 1-1. Umjesto 3, Berane je osvojilo samo 1 bod. Nakon toga Rade Bulić je napustio mjesto trenera, ekipu preuzeo Španac Fernando Rueda Garcia. Novi trener nije mogao poželjeti mnogo teži početak, juče debitovao protiv Grblja, Berane je poraženo sa 3-0. I sada dolazimo do pitanja koje se samo nameće. Može li se Berane spasiti? Prvenstvo je još dugo, ali je početak veoma loš. Kada se pogledaju rezultati, problem nije samo u tome što nema pobjede, već i u tome što ekipa teško postiže golove, a prima ih dosta. Sa druge strane, 2 boda za ostatka na početku nisu nedostižna, posebno ako se napravi serija od nekoliko dobrih rezultata. Ali Berane se ne bori samo sa trenutnom tabelom. Klub već godinama pokušava da pronađe stabilnost. Nekada se na gradskom stadionu igrala prva liga Crne Gore. Berane imalo i prvoligaške sezone, onda su došli i periodi pada i igranja u nižim rangovima, uključujući i treću ligu. Povratak u drugu ligu ipak pokazao je da klub može da se vrati, ali pravi problem je napraviti kontinuitet. Zato će naredni period biti veoma važan. Novi trener morat će brzo da pronađe način da ekipa počne da osvaja bodove, jer u ovakvoj situaciji svaka utakmica protiv direktnih konkurenata za opstanak ima dodatnu težinu. Berane sada ne treba spektakl, treba mu pobjeda. Jedna pobjeda koja bi mogla da promijeni atmosferu, donese samopouzdanje i pokrene ekipu. A dugoročno pitanje ipak je mnogo veće. Da li Berane može ponovo da napravi klub koji neće svake sezone razmišljati samo o tome kako da preživi, već klub koji će imati stabilnu strukturu, rad sa mlađim igračima i jasnu ambiciju da se vrati tamo gdje je nekada bio. Jer kao što smo rekli, Berane igralo prvu ligu, igralo je drugu, bilo i u trećoj. Sada je ponovo u situaciji da se bori za opstanak. Rezultati narednih mjeseci pokazat će da li ovo samo još jedan težak početak ili novi period problema. Svakako našim momcima želimo puno sreće u nastavku sezone, a za vas, dragi slušaoci, još jedan muzički predah.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
3: A iz Berana idemo u London, ali ne u bilo koji dio Londona. West Ham i Millwall odigrali su jubilarni 100. takmičarski derbi. Ovo je rivalstvo koje traje još od 1899. godine, kada su se klubovi prvi put sastali. Oba su nastala iz radničkih zajednica istočnog i jugoistočnog Londona, posebno vezanih za dokove i brodogradnju, zbog čega je ovaj okršaj poznat kao Dockers derby, odnosno derbi dokova. Danas su to klubovi koji se nalaze u različitim pozicijama engleskog fudbala. West Ham je godinama bio dio Premier lige, dok je Millwall mnogo češće igrao u nižim rangovima. Zbog toga se njihovi međusobni mečevi ne održavaju toliko često. Prije ovog susreta čekalo se čak 14 godina na novi takmičarski derbi. I onda je uslijedio jubilarni 100. meč 2-2, Millwall je na Dedenu, kako se njihov stadion zove, vodio 2-0, ali je West Ham uspio da se vrati u drugom poluvremenu. Tako je poslije 100 utakmica Millwall ostao sa 38 pobjeda, West Ham ima 34, dok je 28 mečeva završeno bez pobjednika. Dakle, i poslije više od jednog vijeka rivalstva razlika je minimalna. Međutim, ovaj derbi ima i svoju mnogo mračniju stranu. Rivalstvo West Hama i Millwalla decenijama je povezivano sa fudbalskim huliganizmom, posebno tokom 70. i 80. godina. Najpoznatiji incidenti dogodili su se 2009. kada je utakmica na Upton Parku bila praćena velikim neredima i sukobima navijača. Zbog svega toga, svaki novi susret ovih klubova nosi i veliki bezbjednosni značaj. Ipak, ono što ovaj derbi čini zanimljivim jeste činjenica da nije nastao samo iz sportskog rivalstva. Iza klubova stoje dvije zajednice, dva dijela Londona i generacije navijača koji rivalstvo nasljeđuju od svojih roditelja. Za nekoga je to samo utakmica, za nekoga dio identiteta. Zato ovakva rivalstva preživljavaju promjene stadiona, igrača, trenera i liga. West Ham i Millwall su sada odigrali 100 takmičarskih utakmica, a jubilarni susret završen je bez pobjednika i možda je upravo to najbolji pokazatelj koliko je ovo rivalstvo nepredvidivo. Istorija se na

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Treću priču u današnjoj emisiji posvećujemo nagradi koja svake godine izaziva ogromnu pažnju, Zlatnoj lopti. Ovogodišnja ceremonija bit će održana 26. oktobra u Londonu, a bit će to 70. izdanje nagrade. I kao svake godine već sada počinje rasprava ko je najbolji, a ko zaista zaslužuje priznanje. Problem je što fudbal nije individualni sport. Igrač može postići 40 golova, ali bez saigrača ne može osvojiti ligu šampiona niti bilo koji drugi trofej. Vezista može kontrolisati utakmicu, a da nema statistiku napadača. Štoper ipak može odigrati savršenu sezonu, a da to nikad ne bude toliko vidljivo kao jedan spektakularan gol. Zbog toga je pitanje ko je najbolji mnogo komplikovanije nego što izgleda. Zlatna lopta se dodjeljuje na osnovu glasova novinara i upravo tu nastaje prostor za raspravu. Novinari imaju različite kriterijume, neko više cijeni individualnu statistiku, neko trofeje, a neko nastupe u velikim utakmicama, neko ipak ukupni uticaj igrača na ekipu. Zato se dešava da dva čovjeka gledaju istu sezonu i izvuku potpuno drugačiji zaključak. Istorija nagrade ima mnogo tih kontroverznih primjera. Thierry Henry je 2003. završio drugi iza Pavela Nedveda, iako imao izuzetnu sezonu s Arsenalom. Ipak jedan od najpoznatijih slučajeva je Robert Lewandowski. Bayern je 2020. godine osvojio Bundesligu, Kup Njemačke i Ligu šampiona. Manje više sve što se moglo osvojiti te godine. Lewandowski je bio jedan od najboljih igrača na svijetu, međutim te godine Zlatna lopta nije ni dodijeljena zbog pandemije i poremećenog fudbalskog kalendara. Godinu dana kasnije Lewandowski je završio drugi iza Lionela Messija. Takvi slučajevi otvaraju pitanje da li je moguće napraviti potpuno pravednu individualnu nagradu u timskom sportu. Možda i nije, možemo napraviti kriterijume, možemo glasati, možemo analizirati statistiku, ali ne možemo pretvoriti fudbal u matematičku jednačinu. Posebno je zanimljivo što su defanzivci i golmani istorijski mnogo rjeđe osvajali ovu nagradu. Lavjašin i dalje ostao jedini golman koji je osvojio zlatnu loptu, dok su Franz Beckenbauer i Fabio Cannavaro među rijetkim defanzivcima koji su došli do ovog priznanja. To možda pokazuje koliko se u individualnim nagradama lakše vrednuju stvari koje možemo izmjeriti, a to su svakako golovi i asistencije, nego te druge stvari koje su mnogo teže vidljive. Zato možda zlatnu loptu ne treba posmatrati kao matematički dokaz da je jedan igrač objektivno najbolji. Ona je prije svega izbor novinara o tome koji u određenom periodu ostavio najveći trag. To ne znači da će se svi složiti niti da će izbor uvijek djelovati pravedno. Ali upravo zbog toga se ovo

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. A danas u Minutima za klasiku govorimo kako izgleda kada klasika uđe u kadar. Dakle, govorimo o kompozitorima koji nisu pisali muziku za filmove, jer filmova u njihovo vrijeme uglavnom nije ni bilo, a ipak su vjekovima kasnije postali dio filmske historije. Pričamo o muzici koja je preživjela svoje vrijeme i pronašla nove slike. A mi danas počinjemo sa Bachom, ne u koncertnoj dvorani uz orkestar i violinu, nego u filmu Seven Davida Finchera. Upravo me je gledanje tog filma sinoć podsjetilo koliko neobično klasična muzika može da funkcioniše na filmu. Bachov Air čujemo u jednoj od najpoznatijih scena filma. Somerset, lik kojeg igra Morgan Freeman, nalazi se u biblioteci i istražuje knjige. Stražar pušta muziku sa gramofona uz gotovo šaljivu opasku: kako ti je ovo za kulturu? I onda Bach. U filmu koji je mračan, težak, prljav, kišan, u filmu o zločinu i sedam smrtnih grijehova, odjednom čujemo jedno od najnježnijih i najpoznatijih Bachovih melodija. I upravo je u tome ljepota ovog izbora. Bach nije napisan da bi stvarao atmosferu kriminalističkog trilera. Nema veze sa Fincherovim svijetom, sa policijskom istragom, sa mračnim ulicama i kišom. Ali zato upravo zbog tog kontrasta scena funkcioniše, a mi kao da na trenutak dobijemo prozor u neki drugi svijet. U nastavku slušamo Johana Sebastiana Bacha i R orkestarsku svitu broj 3 u D-duru.

I tako smo, poštovani slušaoci, u pola sata prošli nekoliko vijekova. Od Baha do Finčera, od Hendla do Kubricka, od Malera do Viscontija, od Vivaldija do Sofije Coppole i ponovo do Baha i Tarkovskog. A ipak, možda je priča cijelo vrijeme bila ista, jer muzika ne stari na isti način

Ovo su bili minuti za klasiku na talasima Radija Berane, koje su realizovali stonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Do sljedećeg susreta slušajte muziku pažljivo. Možda vas sljedeći put iznenadi tamo gdje je najmanje očekujete.